0: 3 часа 18 минут.
1: Оптибет – спортивный бар. Оптибет – спортивный бар. Оптибет – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Оптибет – спортивный бар.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Red

0: 3 часа 42 минуты.
1: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sportbars.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No

0: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 4 часа 18 минут.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 4 часа 43 минуты.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
3: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Mutē.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5 часов 18 минут.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 5:42.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Okay.

0: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.
1: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Leģendārs Zeltenais ir klāt! Stokmanna trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokmanna LV.
1: Navigator Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Но чтобы ехать легко и без осложнений, важно понимать, где какие ремонты дорог происходят, где какие пробки и прочее, что может случиться на дороге. И наш электронный навигатор показывает, что на данный момент самая большая длинная пробка на улице Латгалас между Рушину и Прушу. 9.5 минут придется там постоять. Пожалуй, на втором месте неполные 7 минут Густава Земглагатва между Ерикою и Бривибасгатвой 6.44. Около 6 минут шоссе П5, конечно же, на Рижской окружной со стороны Тинужу 5.49. Примерно такое же время надо постоять на Булю, запас терпения, в общем, должен быть на Буле между Зегужу и Даугавгривус. По большому счету, все как каждый день, изменений нет, но 24-24-14, номер WhatsApp-чата, присылайте, если вы что-то интересное на дорогах увидели, мы с удовольствием поделимся этой информацией. Приятной дороги, хорошего пути!
1: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
1: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
7: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее «Мего». До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую «Шкода Октавия» от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от XEPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. «Мего ЛВ».
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lēmt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur 1 ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
11: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
12: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
14: Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Sport. Игра. Наслаждение. Optibet – sportivny bar.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Гигиеническая клиника Адента. Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: номер нашего эфирного WhatsApp-чата. Присылайте свои сообщения, голосовые или текстовые, в честь того, кого бы вы хотели поздравить, своих близких, родных или просто передать привет. Что же, до встречи в новом часе!
1: Утренний экспресс Ретро-ФМ 6 до 10. 6 до 10.
2: Реклама.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm. No!

0: Optio optika brilju komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Felicita на Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: При поддержке BM Market.
3: Прямо раскалился наш студийный WhatsApp-чат от ваших приветов. И начнем. Охраннику Лехе из Центрального Максима из Даугавпилса огромный привет. Дельту не подводи, Леха, ну не подводи же ты Дельту. Умоляет тебя Ирина. Другая Ирина передает привет и желает хорошего дня своему мужу Винни. И подписалась очень мило. Твой пятачок. Вот это, ребята, у вас отношения. Храните любовь. Наталья пишет: «Доброе утро, наше любимое радио. Ну вот и пришел к нам октябрь». Да, точное замечание. Октябрь на календаре. «Сердце осени», пишет поэтично Наталья. «Всех и поздравляю с этим. Начнем шуршать листиками, удивляться красоте золотой осени. Хочу передать привет сыну Николаю». Привет, сын Николай. «Пусть день сложится у него так, как задумал». Подпись Наталья и смайлик с поцелуем. А еще у нас есть такой привет. Где же он? Сейчас я его обязательно найду. «Доброе утро, любимая Ретро FM. Огромный привет мужу Андрею», пишет Мария. Привет, Андрей, от Марины. А впереди, после небольшой паузы, Буни, No Woman, No Cry.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Совместно с BM Market.
4: Реклама.
2: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Еще больше товаров по ценам ZemZem в магазинах Mego. Питьевые йогурты Ога 1 килограмм 3 вида евро 59. И сушеные бананы только 1 евро 49 центов. ZemZem цены в Mego.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на РКС «Нами» ЛВ.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
11: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lemt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur 1 ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
13: Что это было?
14: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
15: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик.
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkura veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
10: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
12: Привет, коллеги!
13: Любимая, привет! Я тут подумал...
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
14: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
15: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
17: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
16: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Частная клиника Headline в Риге на Калцеемой 98. Код лечебного учреждения 01000 1054.

0: что же, самое время мне прощаться с вами. Последние 4 часа в студии Red FM Латвия был Александр Шунин. Услышимся завтра в 6 часов утра. Ну, а сегодня все по расписанию. Катя Ерофеева и Эдмунд Кашевский, и Григорий Берг. Приятного вам дня. Услышимся завтра. Пока.
1: На Ретро FM.
2: Реклама. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
4: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lemt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraks numur 1 ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Неконтролируемое выделение мочи

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 10:15.
2: Это FM.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. Līdz 5. oktobrim ar paldies karti saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6,46 gramu vienības, 2,49 eiro. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml, 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.

0: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Mēs mīlam Latgali un vēlamies atgriezt dzīvi mūsu reģionā. Darbu, normālās algas, pieejamos mājokļus un veselības aprūpi. Latgali ir jādzīvo, nevis jāizdzīvo. Es, Vjačeslavs Stepanenko, aicinu atbalstīt sarakstu numur 1. Suverēna vara apvienība jaunlatvieši. Balsojiet par mums jau tagad. Mēs uzvarēsim!
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslibus.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
10: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
3: Kad ieceres, ka jums lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
5: Kad debesīs
6: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Опять эти кашель, насморк и слабость.
9: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
8: Thermabronx Citrus Immuno?
9: Да. Новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
8: О, то, что нужно при первых признаках простуды.
10: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
11: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное изготовление.

0: Rūpes sākas ar pieskārienu, ar maigumu, mirdzumu un brīdi, kas pieder tikai tev. Skaistuma dienas Beno aptiekās. Trešdienās un ceturtdienās Eucerin, Estederm, Filorga, Esvēr, Bioderma, Avene, Uriāž, Vella, Medicube un Skin Effect skaistumkopšanas produkti ar atlaidēm līdz 50%. Beno skaistuma dienas ienāc Beno aptiekā.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Grantis. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно

tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: reklāma. Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
1: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lemt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur viens ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
1: Представь себе, нет. Начала принимать сферафимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
0: Витамин D с железом?
1: Именно. Сферафимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
0: Сферафимин. Надо попробовать.
1: Сферафимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražot Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno E aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B minus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 minus 45%, Biodance minus 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno E aptieka. Vienmēr tev blakus.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni Gardie. Ķekava. 1 kilograms 3,99 €. Vītināta desa. Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu. 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Vienmēr tev blakus.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
3: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lēmt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur viens ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Истерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и Сальюмерия, магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma. Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Aizņemšanās maksā naudu.
9: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
10: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 12:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima. Yeah.

0: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
1: Mēs mīlam Latgali un vēlamies atgriezt dzīvi mūsu reģionā. Darbu, normālās algas, pieejamus mājokļus un veselības aprūpi. Latgali ir jādzīvo, nevis jāizdzīvo. Es, Vjačeslavs Stepaņenko, aicinu atbalstīt sarakstu numur 1. Suverēna vara apvienība jaunlatvieši. Balsojiet par mums jau tagad. Mēs uzvarēsim!
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Rūpes sākas ar pieskārienu, ar maigumu, mirdzumu un brīdi, kas pieder tikai tev. Skaistuma dienas Beno aptiekās. Trešdienās un ceturtdienās Eucerin, Estederm, Filorga, Esvēr, Bioderma, Avene, Uriāž, Vella, Medicube un Skin Effect skaistumkopšanas produkti ar atlaidēm līdz 50%. Beno skaistuma dienas ienāc Beno aptiekā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
4: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
5: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lēmt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur 1 ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
7: Latvija prigatovsia! 17 oktobrio v Xiaomi Arena v Rige grandiozny turnir KOK World Series. Na одном ringe встретятся лучшие бойцы Milan Volkov, Ragnar Zigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билеши Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
8: Virši, lūdzu.
9: Sveiki, Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
8: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima!

0: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
1: Premjers jau risina sarunas par...
2: Reklāma.
0: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
1: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču.

0: Уборочное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 2:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. Līdz 5. Oktobrim. Ar paldies karti. Saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6,46 gramu vienības. 2,49 eiro. Sadzīves ķīmijai. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima. Yeah.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā, informē EHR Latviešu hit.

0: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija Suverēnā vara.
1: Mēs mīlam Latgali un vēlamies atgriezt dzīvi mūsu reģionā. Darbu, normālās algas, pieejamus mājokļus un veselības aprūpi. Latgali ir jādzīvo, nevis jāizdzīvo. Es, Vjačeslavs Stepaņenko, aicinu atbalstīt sarakstu numur 1. Suverēna vara apvienība jaunlatvieši. Balsojiet par mums jau tagad. Mēs uzvarēsim!
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 3:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, Gardie, Ķekava. 1 kilograms, 3,99 €. Vītināta desa. Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par pienas cenu. 3,59 €. Saldumiem Rošen. 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Savienības Interreg Latвия-Литва программа.
4: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menes Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. Мего LV.
5: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
6: Ne jautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jēnzis. Veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан Остерия Больо Бене, где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и Сальюмерия, магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima –

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtīt ētas vistu olas, zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maksimā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maksimā.
3: Oh,

0: sniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Rūpes sākas ar pieskārienu, ar maigumu, mirdzumu un brīdi, kas pieder tikai tev. Skaistuma dienas Beno aptiekās. Trešdienās un ceturtdienās Eucerin, Estederm, Filorga, Esvēr, Bioderma, Avene, Uriāž, Vella, Medicube un Skin Effect skaistumkopšanas produkti ar atlaidēm līdz 50%. Beno skaistuma dienas ienāca Beno aptiekā.
3: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem no 1. oktobra. Ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima –

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: На Ретро-ФМ Латвия.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Reklama. Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
2: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
3: Mēs mīlam Latgali un vēlamies atgriezt dzīvi mūsu reģionā. Darbu, normālās algas, pieejamus mājokļus un veselības aprūpi. Latgali ir jādzīvo, nevis jāizdzīvo. Es, Vjačeslavs Stepaņenko, aicinu atbalstīt sarakstu numur 1. Suverēna vara apvienība jaunlatvieši. Balsojiet par mums jau tagad. Mēs uzvarēsim!
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалдсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
7: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
2: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
9: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Reklāma. Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB Apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB Apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB Siltumtehnika LV.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Клініка Балта. Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 2877-06.
6: Мама, ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts.

0: šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
3: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Слушай, ты выглядишь посвежевший. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
7: Витамин D с железом?
6: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
7: Феррофемин. Надо попробовать.
6: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
10: Привет, коллеги!
9: Любимая, привет! Я тут подумал...
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
11: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: 7:18.
1: Реклама.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15:00. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняемой палейдзības программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
4: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
5: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lemt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur 1 ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: 9:18.
1: Реклама.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top.